0: Ovu svetu misu prikazuje Ankica Mandić s obitelji za pokojnog muža Niku i sve pokojne s obitelji Mandić. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Sestre i braćo, ušli smo u 11. nedelju kroz crkvenu godinu. Na početku ove svete mise, ponizna srca, stanimo pred Boga, zamolimo ga da nam oprosti naše grijehe, pokajmo se. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blažen Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilova nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.
0: Gospodine, smiluj se.
1: Kriste,
0: smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
0: Slava Bogu na visini.
1: Zemlji mir,
0: dobre
1: volje.
0: Molimo te, blagoslivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje, Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Hriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Očev, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš desne Ocu, smiluj nam se, jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji, Isuse Hriste, sa svetim duhom, u slavi Boga Otca. Pomolimo se. Bože, jakosti onih što se u te ufaju, snago slabih i smrtnih koji su bez tebe nemoćni, pomozi nam svoju milošću da vršimo tvoje zapovjedi i voljom ti i dijelom omilimo. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, posle vijeke vjekova. Amen.

Čitanje knjige Izlaska. U one dane Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Gospodin ga zovne s brda, pa mu rekne: Ovo reci domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj. Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima, kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali savez moj, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode, ta moje sav svijet. Vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet. Riječ Gospodnja.

0: Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, kada Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim, jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima, žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Dozva 12 svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima, da izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena 12 apostola. Prvi Šimon, zvani Petar, i Andrija, brat njegov, i Jakov, i sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov Filip, i Bartolomej, Toma i Matej Carinik, Jakov Alfajev, i Tadej, Šimun Kananaj, i Juda Iškariotski, koji ga izda. Tu 12 posla Isus uputivši ih poganima. Ne idite i u koji samarijski grad ne ulazite. Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putem propovjedajte, približilo se kraljevstvo nebesko. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite. Besplatno primiste, besplatno dajte. A riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, Božja riječ koja je stavljena pred nas progovara nam o odnosu Boga prema čovjeku. Svi smo se mi kao vjernici našli u životu u situaciji očaja, u situaciji tuge, u situaciji da ne znamo kamo i gdje više krenuti. Sigurno su to bili trenuci života ili situacije u kojoj smo se našli. Jednu takvu sličnu situaciju vidi Isus među ljudima, među svima nama i danas u ovome svijetu u kojem živimo, ne samo u njegovo tadašnje vrijeme, već je tada vidio da narodu je potreba netko ko će ga voditi. Da je izgubljen u svijetu u kojem živi. Mi možemo pričati priče maloj djeci o raznim situacijama i djeca će to povjerovati. Ali mi odrasli vrlo dobro razumijemo i znamo što zapravo znači realnost života, što je istina u kojoj danas živimo, što je vrijeme u kojem danas živimo i kako to vrijeme u konačnici utječe na naš vjernički život. Svijet u kojem živimo utječe itekako na sve ono što činimo, radimo i djelujemo. Kao vjernici trudimo se napajati Božjom riječju, napajati samim tijelim Kristovim, da budemo što jači, da budemo što hrabriji na svome vjerničkom putu. Ali duh ovoga svijeta prodire u mnogo štoga. Zašto se to događa? Zato što ponekad čovjek dopušta da ovaj svijet nadvlada njega, jer je ponekad lakše ići kao što ovaj svijet nudi, negoli borit se za istinu, borit se za pravdu, borit se za mir. O naš general Reda, onaj koji vodi cijeli Franjevački red, je jučer uputio svima nama jedno pismo. Pismo u kojem progovara iz jedne pobude svega ovoga što se događa u ovome svijetu. Kaže, nekako malo slično tome, ne mogu sad 100% reći, da mogu i pogriješiti, ali pokušat ću ga malo protumačiti. Govori malo iz straha, ali također iz jedne pobude. Jer u ovom svijetu se događa zlo koje imamo pred svojim očima i vidimo ga. I što se događa? Čovjek je postao ravnodušan. Postali smo ravnodušni, briga nas, nama je ovdje u Australiji super, nama je u Hrvatskoj super, briga me za druge što pogibaju, što nemaju mira, što ratuju, što je zlo, ne zanima nas, to se mene ne tiče, ja imam svoj komotnost, ja živim, radim, Bogu hvala, ajde, nek ima nafte, nek ima goriva, nek sve funkcionira, donekle koliko funkcionira, meni je dobro. Ta ravnodušnost ljudskih srdaca je prešla granicu i postaje nam sve to normalno, a nije normalno i nije dobro. I ono što trebamo priznati i sami sebi i svemu onome što se događa oko nas reći, to nije dobro, to je zlo. Trebamo osuditi svaki rat. I ono što naš papa progovara, trebamo biti donositelji mira, osobito mi Franjevci, u čitavoj svetoj zemlji prisutni preko 8 stoljeća. Čuvamo ta sveta mjesta, znamo kako se zlo događa i u tim krajevima, čitavo vrijeme, gdje naši kršćani, gdje naši vjernici stradaju. I naravno, ne možemo ostati zatvorenih usta, jer velike sile ovoga svijeta progovaraju kako čine veliku pravdu, kako čiste ili ne znam što, uništavajući ljudska bića. Tu je, vidite, čovjek otišao daleko. Daleko da više nema ni ljubavi, ni razumijevanja jedni za druge. A vidite, Isus ima razumijevanja. Isus vidi ljudsku patnju, osjeća ljudsku patnju, sažalio se nad svima nama, nad svemu onome što se događa među nama. I traži nekolicinu koja će voditi brigu. Znate da on ne može biti svugdje po svom svijetu. Zato izabire 12-toricu, simbolička 12-torica, prva 12-torica. Prvi krug, možemo reći, pastorala, prvi krug gdje su apostoli krenuli osvajati ljudska srca, gdje im je dao tu moć, gdje im je dao tu snagu da dođu do svakog ljudskog srca, da obrate svako ljudsko srce, da omoguće svakom čovjeku spasenje. E to je Isusova nakana. I to je Isusova nakana do dana današnjega i do danas u ovom vremenu u kojem živimo, do svih ovih dana, jer Isus želi evo da se svi ljudi spase, toliko nas voli, toliko mu je stalo, ali daje nam jednu zadaću. On kaže, žetva je mnogo, a radnika malo, molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike, kaže, u svoju žetvu. Na kome je zadatak da treba moliti? Na svima nama. I tekako u današnjem vremenu treba moliti za nova svećenička i redovnička zvanja. Jer bez toga zapravo naše crkve nemaju smisla. Možemo se okupljati danas kao što se okupljaju u mnogim zemljama, pa onda budu neki služitelji riječi, pa podijele evo svetu pričest koja se posvetila ne znam kada. I eto, bez svećenika, bez euharistije, bez inkovog sakramenta koji je potreban čovjek. Sve se to može svima nama dogoditi. Ništa to ne može biti strano. Ali zato smo pozvani moliti. Koliko god budemo molili, toliko god će Bog uslišiti naše molitve. Ali ako mislimo, i ako smo ponosni, i ako smo okoli, mislimo da netko mora doći, da netko treba doći, da netko mora nešto, nitko ništa ne mora. Svatko dolazi i svako Bog poziva slobodne volje. Ni ovdje u Australiju, nijedan svećenik iz Hrvatske ne mora doći. nikoga ne sili da treba doći. Svatko ko dolazi ovdje, dolazi slobodne volje. Nitko niti nije mene, ni fra Petra, ni bilo kojeg svećanika koji je došao ovdje u Australiju, nije tjerao da moramo doći ovdje. I nismo ni morali doći ovdje, ali smo prihvatili. Zato, evo, tu moramo moliti. Moliti, evo, za svećenika koji će doći. Koji će doći poslije mene, koji će poslije mene i otići. I dalje neprestano moramo moliti za sve svećenike koji su bili ovdje i koji su pokojni, koji su još živi i koji su vam služili godinama ovdje i koji su vam davali nebesku hranu i sakramente i sve ostalo, služili svima vama. Tu treba reći, Bože, hvala ti na njima. A ne baviti se babskim pričama, jel ovakav ili onakav, jel se bavi ovim, jel ima ovo ili ima ono. To je daleko od Boga. To je daleko od one stvarnosti u kojoj bi trebali živjeti. Molitva je ono što treba nadjačati sve ove naše ljudske slabosti. Molitva je ono što treba nadjačati svaku babsku priču koja nema utemeljenja, koja nema ničeg Božjeg u sebi. Koliko smo molili za svećenika koji je ovdje? Samo to si postavite. Koliko ste molili za fra Petra koji je otišao odavde? Koliko ste molili i za druge fratre koji su bili ovdje? Možda bi se i posramili. Možda bi stali pred sebe i rekli, pa nismo molili ništa. A što onda možemo očekivati od Boga? Što nam Bog onda može dati ako mi nismo spremni dati svoju molitvu za onoga koji će služiti za svetim oltarom? Ako nismo spremni dati svoje vrijeme i zato, a onda će Bog reći, auf Wiedersehen, ako ne znate šta znači na njemačkom, doviđenja. Zato evo, tu vas od srca potičem, evo, da molite, evo, za svećenike. I ova nedjelja nam izvrsno progovara o tome. I vidimo koliko je Isusu stalo do čovjeka. I ako je nama svima stalo, evo, da imamo svećenika koji će služiti ma bilo gdje u ovome svijetu. Evo vidimo i našu braću koja služe u svetoj zemlji, u onim ratnim krajevima i u Jordanu i u Libanonu i u svim onim zemljama gdje se stalno vodi rat i muka. Svi služe tamo Bogu. I sa različitih krajeva svijeta su došli, evo, da služe tom narodu. Da donose radosnu vijest. Kao što su i prvi apostoli išli po čitavom svijetu, raznosili Božju riječ. Od tih apostola se obnožilo mnoštvo i stotine i tisuće tisuća koji služe danas svetom oltaru, služe upravo vama da bi vi imali spasenje, da bi se vi mogli spasiti. Ja nisam ovdje radi svoga vlastitog spasenja, ja sam ovdje radi vašeg spasenja, radi vaše duše, ne radi svoje. Bog me je poslao, rekli bi, u žetvu. Ha, žetva je ponekad velika i ponekad je i teška, nije lagana, ali svako od nas prihvaća svoj poziv i voli svoj poziv i znade zašto je došao i znade kome služi. Zato evo nam je potrebna od vas itekako molitva, da budemo jači, da budemo čvrši, da budemo hrabri i odvažni u svemu onome što činimo i radimo. Jer bez vaše molitve naša funkcija i naše djelovanje u zajednici neće imati smisla. I neće biti, rekli bi, plodonosno kao što bi trebalo biti. Zato evo, tu vam od srca stavljam na srce da molite i dalje za nas, da molite i za Petra, da molite i za sve svećenike koji su bile ovdje, da kažete, Bože, hvala vam. Hvala na svima njima. Hvala na svemu onome što su učinili i dali za nas. Evo, hvala ti Bože što i danas imamo priliku imati svetu misu, što i danas se možemo susresti s tobom, što danas možemo blagovati Euharistiju i čuti Božju riječ. Evo, tu moramo biti, evo, Bogu zahvalni, ne oholi, ne ponosni. Mi ne moramo ništa dobiti. Ono što smo dobili je Božji dar. Sve što smo dobili od Boga, i ovdje vrlo jasno piše u Božjoj riječi, to je Božji dar. Besplatno smo primili, besplatno i dajmo. Ako nam je Bog darovao, to darujmo i mi drugima. Nemamo to zadržati za sebe. Ako zadržimo za sebe, to i strune i možemo baciti i uzalud nam sve to. A to sve ono što nam Bog daruje. Darovao nam je razum, darovao nam je ljubav, darovao nam je sve ono što je najbitnije za naš vjernički život, darovao nam je vjeru. Bez nje zapravo ne možemo živjeti. Zato evo, ponukani Duhom Svetim, ponukani Božjom ljubavlju i Božjom dobrotom, dopustimo Bogu evo da nas ohrabri, da nas ojača, da osobito evo naša molitva, naša djela i naš život bude u skladu s onim što nas Gospodin uči. Tako neka bude. Amen. Braćo i sestre, ispovjedimo se kako nam su nam predali, ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga. Uputimo svoje molitve Bogu, gospodaru žetve, da bismo poslanje koje smo primili od Krista vršili njemu na slavu i na spasenje svega svijeta. Pa recimo mu zajedno, dođi kraljevstvo tvoje, gospodine.
1: Za papu našega lava, biskupa Antonija, sve bitno. Za papu našega lava, biskupa Antonija, sve

0: čovjeka, a posebno malenih i slabih, molimo te.
1: Dođi, kraljevstvo tvoje, Gospodine.
0: Za mlade koje zoveš na život služenja i odricanja, da ih oslobodiš svakoga straha i daš im svoju snagu na Kristovu putu, molimo te.
1: Dođi, kraljevstvo tvoje, Gospodine.
0: Za mladomisnike cijeloga svijeta, da ih obdariš mirom, ustrajnošću i radosnim življenjem nasljedovanja Krista Isusa, molimo te.
1: Dođi, kraljevstvo tvoje, Gospodine.
0: Za ovu zajednicu koja je sabrana tvojom milošću, da u svakodnevnom životu uvijek slijedi tvoj spasonosni plan, molimo te.
1: Dođi, kraljevstvo tvoje, Gospodine.
0: Za naše drage pokojne, da im po svojem milosrđu oprostiš grijehe i propuste, te ih uvedeš u svoju vječnu slavu, molimo te.
2: Bože, naš Oče, Ti nas šalješ da nastavimo radosno navještati dolazak Tvoga kraljevstva. Daj nam snagu svoga duha da ne bježimo od Tvoga poziva, nego hrabro slijedimo svoga učitelja i gospodina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje posle vijeke vjekova.

0: Molite, braćo i sestre, da moja vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Bože, ovim darovima ti čovjeku krijepiš zemaljski i duhovni život. Molimo te da nas uvijek prati njihova pomoć za tijelo i dušu. Po Kristu, Gospodinu našem.
1: Amen.
0: Gospodin s vama.
1: I
0: gore srca.
1: Imamo
0: hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vas da i svakdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On je svojim rođenjem obnovio staroga čovjeka, svojom mukom uništio naše grijehe, uskrsnućem od mrtvih dao nam pristup u vječni život, a uzašašen k Ocu otvorio nam rajska vrata. Iz toga snoštvo anđela i svetih tebi pjevamo pohvalnu pjesmu. Svet, svet, svet, Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja tvoje slave, Hosana u

Syny, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, hosana u visini. U istinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom Duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao nam u onu za kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pite iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: tajna wiery. Twoje wskaznicze sławy, Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi, zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Antunom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavredimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvo Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božija, zato puni pouzdanja molimo: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima. Jaganče Božji, evo jaganca Božje, evo ono koje oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da umiđeš potro moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša.

Moj Isuse, vjerujem da si prisutan u presvetom sakramentu. Volim te više od svega i želim te primiti u svoju dušu. Budući da te ne mogu primiti u sakramentu, uđi u moje srce barem duhovno. Prihvaćam te kao da si već zaista tu i ujedini me s tobom. Ne dopusti da se ikad odjelim od tebe. Amen.

Pomolimo se. Gospodine, sveta priča što je primamo označuje zajedništvo svih vjernika s tobom, daj da urodi jedinstvom u tvojoj crkvi po Kristu gospodinu našem. Poslušajmo kratko obavijesti naše crkve. Umrli su Milka Matanović, sprovod je u četvrtak u 9 sati, krunica u 9:30 sveta misa. Pokoj vječni daruje gospodine. Počivala u miru Božjem. Svakog petka redovito imamo krunicu svetog Franje i klanjanje koje traje od 5 sati pa do početka svete mise. Danas je sveti Antun u Samarhilu, pa koji možete, evo dođete na piknik. A sada na kraju ove svete mise zazovimo Božji blagoslov na sve nas, da nas gospodin čuva i prati na našom vjerničkom putu. Evo, zadaća je svima vama da molite za svećenička i redovnička zvanja. Gospodin s vama, blagoslovio vas i čuvao svemogući i dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru.